0: Agbeve piva.
1: Malaria so.
0: Agbeve piva.
1: In sober boarding.
0: Agbeve piva.
2: Medim malaria fever moan sunkunim.
0: Anukwa. Malaria e yad bone pao. Mese. E bubu mi guho. Asa hama pa. Enye e diabobo mi juan tizuo. Ma ye week. Me wife e so mi mujina hon moan ame tefe. Bibia nye makono. Neminya agbeve piva ni binume yeno. Me hun say yes. E drebi tumi yaribi.
2: Me mkwa da ano sen tuntum ne rio omu wa college ho. Wabai na me sumi da hot sim. Ene say ya kwa ye test. Na malaria moan ni biwo moa. Ye num agbeve piva. Eni nan sampo no biati apo yo.
1: E drona cheni tumi wa malaria so pa.
0: En nam. Nemum apinfu abato mo manu fanu kwa dawe ni fiedum ye nun kahun. Wofane se nan san. Wohun to wa. Kuhun doctor. E tu fuan fre agbeve herba center. 020-8130-790. Anan 0246-595-256. Fedroni si bebi amo friend to me fa. Se wunya tuja suobo ni bia fedroni huwa. But we healthcare provider manye. Ana FDA ewa med safety app onosu. Hisho umoja muhunu se. Wanya malaria mwa wani bi. And sana wan modri.
2: FDA aje jadi enkrato yatu. Sun.

tim sa broche ye enu ntira politicians no bebre no anse sey omo mako school we brechre omo ire no bebre we brechre omo toto dan we brechre omo yare a omo kwohwe omo we brechre edidi na na ba da mo e kan de em sey unyo opportunity no akọ abrochre no ye munu fu o ukọ ne se siu ye a jo sie yan sam ketwa esu ya ya sam ketwa o mu mi anye kro ye ni ebetu ya kro yi edi enti na Lebanese fo no e ha ye omo de e che yan kasa ye enti kro mu then e de na ye different because e se ma hunu sa ho ho no ha ye omo de mu mi an twehwe mu ni ehu de enti a ye kro yi mu e ye omo de anti omo pe ha na ye mu bi su so ye pe kwan adwane afri kro mu a madwene sa de no ho a and omo ban so a sika omo tabi free ha ne yeska ketwa o sey wo hwe nwuma ho do pa ekoso oga na ha benim sey ye gana fo no ya dwene mu nenna ho sey ye ntimi nya teamwork o group of companies ye ntimi ntim enye bio sey den yo mintimi hu ene wo pe best of restaurant oga na ha enye Chinese restaurant a Indian restaurant ana Turkish restaurant che sey sa na eko ntia so ya ne akọ holidays ne akọ gu ho ne akọ didia ye duane kra ye mpe ye duane ye mpe Kenyoma company si e produce e de brain e bi okra tokosu fi e kra unwa de kra de be e na omu jisika na omu pia sika na de ko hwe na no form ye kwachi ye kwachi ye ye se watu form ahwe chese enyoma boni so na omu ton man di enti na krom ha ye omu de we chese sika wo krom ha se ye nyina betimi aka adwina bom na ya ye ni yiye na bibi ye gan na ni dia ya support na nka bebo apa kam nyini se nka obi e betu kwan they say we are required sabia unim se ukwa ko eh ya titibi ya mpc yare a ni a fry omo ni edo omo ko menka say fry them ni a fry omo oh ni edo omo ko oh abai mpenifo yare a ni edo omo ko eh ya titibi bebre nti ye ni hospital papa wa we e che say ye ni hospital papa bi awa. Because your president yare na won see the ambulance be funding ne kwa ne ekosa ne yade wo ho a na sie ni hospital papa bi a wa o eno obi yare ya pa so was kan kwa dia ye kakra ne won so kra hospital wo kra so body beat ye ni nkonwa papa ye ni mattress papa bed ni ho ene wo ti se obi e diska sika nipa na die no na wo tiri kwa bom wo se ye oma tena ma si mesia diska akwache no so a aban bue ba no so be ja no we ba so a no we akwache no sa che se bi de metia ka che gana foren se mo hwe mo husu ye o obi an hwe no husu ye why mo hwe mo husu ye na che se o ka no aka ne se hwe se de ye ye hu okroma pa no a ade a wo se obi dem onnem cause na mine na ba adia wose yechi obi wose sei adia wose ye sika nkrofo adie a wose yechi omo no yechi omo ko ya na yedo nkrofo so akoye parade e wo yoko chale ye dede sagu nkrofo aso ana sika no omo dia ya mo omma mbidia na minka be me de se nka me sori anopa na chese ye sei obia at least utimi ko utimi ba 24 hour economy ye ye nwuma na nadwo ebinum ba beda na wiya binum ko na anopa binum ko we can produce a lot of things here in Ghana a lot ene nipa kra mfa na dwene nya adwuma hwe ai a abei ye betimi dia ye nwuma bebre oh productions bebre betimi akoso a amema buna nya adwuma ye ko no bebre be ya nkrofo boi ne be nkrofo sumi fa posu ko abrochire chese ye betimi asia no kwan abra ye timi a de nkofo hia so mbede ye ade akito abi o e ade akito abi Ghana fo nko mu nye greedy sa o musu mu nye opportunity ni kontra ban mu a na kwese kokofu bobo ha asem no panie e kokodru judicial service wa na ade na sesa ye tikroi mu ye hunu se ye de injunction atototo nioma so enso na ye buso. Eh, enti mi a me kwotwa abode e baako no. Na ye kye me a, kye se me nua no a me de be kasa enti, ye mfa me kwotu no. Enti sei, ah, di enchirima ni suanoma o.
yeye nyina so egu computer so egu internet so hmm mumie nyi political no mfiri ne oma hodo ayeye mu na oman intimi mfa ne ntoma pa mfira eh oh opi my bro Mr. K Dakun. Oh, Mr. Dakun, where did Mr. Facha me pan? Me point ya letter no beba, ebeba, Mr. Facha me wa bra. Minya point you say, minya refia, na mat. Ma turn me phone off, two from ya unya me. Mo fan che me. Where did my boy wash him wa che Facha me pan?

0: Aja.
1: Yeah, do.
0: Me san so Emma Wakwaba.
1: Yeah, me dear me.
0: We need techi. That's my yan chine. Eh, me yira me de wa. Aja hono. Me nim di ode kanje o.
1: Sina, sina san mo san.
0: Na wa me so.
1: No ada ni nsu.
0: Eh, yeah, hono na me nim se no ze say nkra.
1: Se wa wa nti me so ma nti.
0: Aja na ti say.
1: Eh, yeah.
0: Ma fe o de. Eh. Na nsu aja fa che me na me.
1: Me na me ayare kakra nsu.
0: Bi abe e fine. Eh. And you are here, I see a Timmy show here, pal.
1: Ah, dear,
0: I was here, show now. Why are dear, pa, media space, wabo homo de pa. Why are you, was here, celebrate too good. That's what I'm saying. Sometimes I say, some more can easy, mechanic easy, but yeah, na ni ya no, do baby, and I say, be a social science.
1: Send you, I don't know.
0: But we will celebrate you big no problem. And large,
1: right? Mm. Here, ba. And then me boy me ho na nsemu a e ko so na de wo ma so no itwa se se ye man ne me bi e da enya da bi a na ye teteade teteade enye me bi wo ha ya na asa yen ya ye da no ne yan hwe ni yi
0: ye ni a ye da no no ne yan hwe ni yi
1: e na akwa ko duru sa
0: okay
1: me de apostle ko Joseph de ye mfato ho me metie tie firi e ma no abusua ne ade ho na me hu baby a Mimi muno,
0: wo muno,
1: me gidi se atoa.
0: Okay.
1: San se apostle ama ne mano ampie ankwa busua mu.
0: Mhm.
1: Okan woni nyina bata ne ho.
0: Yes wo wo wa no no agye, wagye wo no hwe wo.
1: Okan woni nyina bata ne ho. Enti asesese no utie ne ekoso na. E wo musa nkwadare ni mabusua de ba. Ni anka esese woni nya suro bi wa busua ni mu no eni ho.
0: Eno kra na nana eno na se na meka ho asem se etese de an kra na. Em se ya ma will kra munsa mu wo mu kra te se de an kra abusua e wo ho nti wo se abusua no nkwadare banu ana no no mata se de nkwadare dodo ositi wo so mu tie abusua no.
1: Se me de ba besi ho.
0: Mhm.
1: Se wo ho. Fi se ena mse wa wanka wana nko abusu ya na hono. Wani ni mabusu ya na. Ena wanfa wana nko bra. Bibi wabusu ya ni mu. Aa yebe huse. Adia we naba. Asume sini. Obintini. Weni. Ena weyaka. Ama weyaka. Na nko dano nso. E shuya. Ehu. Se yeshia ha. Se nebeba. Se nebeko. Se nebeko. Sani ema weni mubia nko dano. Wawwe nshuya. Wawwe nhu. Nankante sapa. Adena ejama. Enya busua ma o.
0: Ejama.
1: Ejama.
0: Wo hwe mokra ese ayabayo anokra sarajo asafo. Onokra na okosi ninu akito ekura wo school ni ade nyina. Yezi odware nokra pen.
1: Ah, ne se woni nyina nete.
0: Odware nokra pen ti ebeba ne sign na.
1: Ah, ebedru bebe na fe atuo ni na mu pototo. I mean ade. The mesre busua no. Ene ma no. Se de wo anya ba agru no. Woni kan hu se wane ye bibi eja ho daache ye din ebi ene beye mfatu hon di ama wo. Nanka papa no enye se ne no pe no.
0: De bi.
1: Na no pe ni senke mwenye na mube nyine kodu mpempen su obi. Sense mwenye na mame nye ba akodia. Ubi a eji free di ene papa de be manua. Okone mame ho. Sana mi huse di eja ma etie no no. Se ye kwa jisku ufis wwe papa wa. Ye kwa onu ya akwa si wwe jodie. Wwe jodie. E wana ama na jini suku ufis ko. No, sir. Your papa baako, and I ate you